0: samo 15 eura za gorivo, 10 za kafu i 20 za hranu, ostatak bih potrošio na neki dobar bar. Ako već imam 100 eura za jedan dan, neću da gledam cene. Pošteno. Sara kaže, uzela bih doručak za mene i drugaricu, otišle bismo na plažu, iznajmile kajak na sat vremena, pa uveče neka dobra večera, ne treba mi ništa više. Dobro, i ovo je stvarno prelepo. Nikola dodaje, kaže, ja bih svih 100 eura kupio hranu, piće i zvučnik i napravio bih roštilj sa društvom. Ne treba mi ni restoran, ni klub, ako smo svi zajedno, dan je već savršen. E, ovo je pravi drugar. Ana kaže, meni je savršen dan, izlet, dala bih 50 eura na gorivo i neki izlet brodom, a ostalih 50 na hranu i piće. Cijeli dan bih samo obilazila nova mesta. Ovo je pravi avanturistički duh. Stefan kaže, ja bih 80 eura potrošio na koncert ili neki dobar događaj, a ostalih 20 na prevoz i piće. Ako već imam jedan dan bez obaveza, hoću da imam priču koju ću prepričavati. Svaka čast, majstore. Tamara kaže, ja bih 100 eura podelila na cijeli dan, 10 za doručak, 10 za kafu, 20 plaži i leželjka, 30 za ručak, 10 za sladoled i 20 za večeru. Kad čitam ovako 10, 10, 20, mislim da smo već prešičali 100 eura, ali nismo. Imam osjećaj da bih sve potrošila na hranu. Tamara, svaka čast na proračunu, ovo je stvarno idealno. Ognjen kaže, dao bih 30 eura za gorivo i otišao na neku skriveno plažu, ponao bih sve od kuće, ostalih 70 eura bih se ostavio u džepu. Najbolji deo je kad se vratiš kući i shvatiš da si uživao, a nisi potrošio sve. Pa moraš i da, moraš da kupiš nešto da pojedeš, mislim. Ceo dan je ceo dan, ipak malo se dobro ti tu preračunaj. Milica, posljednja poruka, kaže, uzela bih 100 eura i otišla na masažu, plažu i večeru. Bez izleta, bez gužve, bez društva. Jedan dan samo za mene. Ovo je stvarno odlično i stvarno nekad treba da imamo dan samo za sebe. Tako da, ljudi, odlični su vam primjeri. Ako imate još neke, pišite nam. Naravno, idemo mi na samo hitove i da uživamo tokom cele večeri.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Naravno, stižu i vesti za ljubitelje Batmana, a posebno za one koji već godinama čekaju nastavak The Batman. Čini se da ćemo još malo morati da čekamo, a sad imamo jednu novu informaciju. Drugi i treći deo neće se snimati jedan za drugim. Iz studija su demantovali spekulacije da će se dva nastavka snimati istovremeno. Na pitanje fanova da li će produkcija biti organizovana tako da se oba filma rade u paketu, odgovor je bio kratak i jasan, neće. Dakle, nema onog hollywoodskog fazona. Kad smo već postavili scenografiju, snimili glumce i okupili ekipu, hajde ono da završimo i sljedeći film. Za sad će se svaki nastavak raditi posebno. A u međuvremenu rad na drugom delu je

0: Veliko počeo, a fanovi su već dobili prve materijale sa snimanja. Objavljeni su probni snimci Roberta Pattinsona, ponovo ulozi Batmana, kao i njegovog legendarnog Batmobila. I naravno, čim se pojavi nekoliko novih kadrova, internet odmah počinje da radi prekovremeno. Posebno pažnju privukao je sneg u pojedinim scenama i sad kreću teorije, naravno, da li će deo ranije se odvijati tokom zime, da li sneg ima neko posebno značenje, da li nam to govori nešto o atmosferi filma. Naravno, za sad su sve to samo nagađanja, ali upravo je to čar ovakvih filmova. Dovoljno je da se pojavi jedan novi detalj i fanovi krenu da ga analiziraju do posljednjeg kadra. A ono što možemo da očekujemo jeste da će nastavak zadržati onu mračnu atmosferu prvog filma The Batman iz 2022. godine, koji je bio dosta drugačiji od ranijih verzija ovog junaka. Nije toliko bio klasična priča o superheroju, koliko mračan kriminalistički thriller. Sa Batmanom koji istražuje zločine, prati tragove i pokušava da shvati šta se zapravo dešava u Gothamu. Zbog toga i postoji toliko interesovanje za nastavak. Prvi film je ostavio dosta prostora za nove priče, a publiku posebno zanima kakav će novi problem čekati Batmana i da li će se vratiti neki od likova koje već znamo i koje smo upoznali. Scenarijo za drugi deo završen je još prošle godine, ali je produkcija nekoliko puta odlagala. Zbog svega toga pomeran je i datum premijere, tako da ćemo The Batman Part 2 u bioskopima gledati tek 18. februara 2028. godine. Znam, zvuči baš daleko i verovatno nije lako ljubiteljima filma kad shvate da od prvog dela do nastavka prolazi nekoliko godina. Čak si i glavni glumac ranije našalio na račun tog čekanja, rekavši da će biti previše star kad konačno ponovo dođe na set, ali dobro, možda je to cena kad se pravi ovako veliki film. Potrebno je vreme za scenarijo, snimanje, efekte, montažu i sve ono što mi kao publika uglavnom i ne vidimo. A kod Batmana posebno postoji velika želja da se zadrži taj prepoznatljivi, mračni, vizualni stil. Za sad, dakle, znamo da drugi deo dolazi, znamo da se snima i znamo da ćemo ga gledati 2028. godine. Treći deo također postoji kao plan, ali očigledno se neće raditi zajedno sa drugim filmom, tako da ostaje samo da čekamo, a ako nas ovaj sneg koji smo vidjeli na snimcima ničemu uči, možda nas u Gothamu čeka još hladniji, mračniji, a i ozbiljnija priča. U svakom slučaju, Batman se vraća samo polako, baš polako. Tako da ljudi, čekamo Batmana, dosta filmova izašlo ove godine, imamo šta da gledamo, tako da će nam brzo proleteti dok budemo sačekali ovaj film, a mi do tad idemo na samo hitove i TDI radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dragi moji, ako ste ljubitelji filmova i ako ste ikad izašli iz bioskopa sa osjećajem da vam se mozak još malo vrti, vrlo je moguće da ste upravo gledali nešto što je režirao Christopher Nolan. Inače, Christopher Nolan je ove godine izbacio film Odiseja, koji kažu da ruši sve moguće rekorde koliko je dobar. Sale bioskopske su pune bukvalno svakog dana. Čak sam nešto na internetu video da je neka žena kupila kartu dve nedelje kasnije, ujutru imala jedino termin. To je prosto neverovatno. Čovjek Christopher Nolan, koji je već skoro tri decenije uspio da od obične filmske priče napravi nešto zbog čega posle filma sedite i razmišljate dobro šta se upravo desilo. Nolan je jedan od onih reditelja koji gotovo svaki put pomeri granicu onoga što očekujemo od velikog platna. Njegovi filmovi su ogromni, glasni, vizualni, spektakularni, ali istovremeno često neverovatno složeni. Pa se neretko dešava da posle gledanja morate sa društvom da prepričavate scene i proveravate da li ste vi to shvatili isto kao i svi ostali što su videli. Gotovo svaki tri godine dobijemo novi Nolanov film i on, bez mnogo izuzetaka, uspeva da podigne lestvicu. Bilo da je reč o Batmanu, naučnoj fantastici, ratnom filmu ili priči o čovjeku koji pokušava da razume vreme, snove ili samog sebe, zato je jedan magazin izdvojio 6 trenutaka iz Nolanove karijere koji posebno pokazuju koliko je ovaj reditelj spreman da ode daleko kako bi dobio ono što je zamislio. Prvi na listi je eksplozija u filmu Mračni vitez iz 2008. godine. Nolanov drugi film o Batmanu mnogi smatraju najboljim delom trilogije, a jedan od glavnih razloga je svakako Heath Ledger kao Joker. Njegov Joker je potpuno nepredvidiv, ne deluje kao neko ko ima klasičan plan ili motiv, već kao čovjek koji jednostavno uživa u haosu. I upravo to savršeno dolazi do izražaja u sceni kada postavlja eksploziv po čitavoj ustanovi. Dok se evakuišu ljudi, Joker mirno odlazi, a onda se cijela zgrada ruši u spektakularnoj eksploziji. Naravno, pričamo ljudi o sceni u filmu, tako da znate. A ono što je posebno neverovatno jeste činjenica da Nolan nije želeo da sve izgleda kao kompjuterska animacija, već je za potrebe scena zaista srušena stara četvorospratna fabrika slatkiša. Ekipa je imala samo jedan pokušaj da snimi rušenje, što znači da tu nema ono ajmo još jednom samo malo bolje. Jednom kada krene, gotovo. Sljedeći trenutak dolazi iz početka, iz 2010. godine. Filma koji je mnogima bio prvi pravi dokaz da Nolan može da uzme potpuno ludu ideju i pretvori u bioskopski spektakl. Znate onu scenu kada se ulice Pariza savijaju i počinju da se preklapaju jedna preko druge? Leonardo DiCaprio objašnjava Eliotu Pageu da se zapravo ne nalazi u stvarnom Parizu, a onda grad počinje bukvalno da se ponaša kao da je napravljen od papira. Ulice se podižu, zgrade se savijaju, prostor pa jednostavno prestaje da prati pravila koje poznajemo i vi samo sedite i gledate u ekran i mislite, čekaj, kako su ovo radili? I upravo je to čar početka. Film je istovremeno naučna fantastika, akcija, špijunski thriller, misterija i putovanje kroz ljudski um. Nolan praktično kaže, hajde da napravimo film u kojem možemo da uđemo u san, pa u san unutar sana, pa još jedan san. I sve vreme mora da znamo šta se dešava na kom nivou. Ako ste posle gledanja proveravali da li se čigra na kraju zaustavila ili nije, znate o čemu pričamo. Treći neverovatni trenutak je sam početak filma Uspon mračnog viteza iz 2012. godine. Nolan je posljednji film svoje Batman trilogije otvorio scenom koja izgleda kao da je već samo po sebi finale nekog akcijnog filma. U centru pažnje, naravno, Bane, kog igra Tom Hardy, a odmah nam je jasno da se sa ovim čovjekom ne smeš šaliti. Snimana je spektakularna vazdušna sekvenca, a Nolan je ponovo insistirao na stvarnim efektima. Zanimljivo je da su korišćeni pravi avioni, ogromne IMAX kamere od 70 mm, postavljene su na avion, a kaskaderi su bili pričvršćeni za spoljašnjost letelice dok su se nalazili visoko iznad škotskih visoravni. Dakle, dok mi sedimo u bioskopu i grickamo kokice, neko je stvarno visio sa aviona da bi kadar izgledao što uverljivije. Ekipa je čak koristila i olupinu aviona koju su obrušili prema zemlji. Sljedeći trenutak dolazi iz međuzvezdanog odnosa iz 2014. godine i ovdje Nolan pokazuje nešto drugačije. Da spektakl ne mora uvijek da bude eksplozija, ponekad najveći efekat napravi tišina i emocija. Jedan od najpotresnijih scena je ona sa Cooperom, koga igra Matthew, i njegovom čerkom. Cooper odlazi u svemir kako bi pokušao da pomogne čovečanstvu da preživi, ali cena toga je ogromna. Propušta odrastanje svoje dece, a onda dolazi do trenutka kada shvata da pokušava da uspostavi kontakt sa svojom sad već odraslom čerkom, iznova i iznova kroz različite dimenzije. I tu film Od ogromne svemirske avanture odjednom postaje priča o roditelju koji očajnički želi da razgovara sa svojim detetom. To je možda jedna od stvari zbog kojih Nolanovi filmovi funkcionišu toliko dobro. Iza svih tih velikih ideja, vremena, prostora i specijalnih efekata uvijek postoji neka veoma ljudska emocija. Peti trenutak je film iz 2017. godine. Nolan je još 90. želeo da snimi film o evakuaciji savezničkih vojnika, ali je čekao da stekne dovoljno iskustva da bi mogao da napravi film takvih razmera. Kada je konačno došao taj trenutak, nije želeo da sve izgleda kao klasična filmska rekonstrukcija. Vratio se na stvarnu lokaciju, koristio prave avione, brodove i veliki broj statista. Jedan od najintenzivnijih trenutaka je bombardovanje plaže, kada nemački avioni napadaju mlade vojnike koji su praktično potpuno nezaštićeni. Nema tu mnogo heroizma, nema velike govora, samo osjećaj straha i nemoći. Vojnici čekaju na plaži, avioni se približavaju, a vi kao gledalac imate osjećaj da ste tamo zajedno sa njima i upravo zato scena toliko snažno funkcioniše. A na šestom mjestu je trenutak koji možda najviše iznenadio publiku posljednjih godina, detonacija atomske bombe u filmu Oppenheimer iz 2023. godine. Nolan je 3 sata gradio priču o fizičaru i razvoju atomske bombe, a onda kada konačno dođe do probne detonacije, ne daje nam ono što možda očekujemo. Umjesto ogromne buke prvo dolazi tišina, vidimo ogromnu vatrenu kuglu kako se širi, ali zvuk kasni. I baš zbog te tišine scena postaje još luđa. Gledamo lice čovjeka koji je zbunjen.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imamo jednu filmsku priču za koju stvarno ne znamo kako da počnemo, osim ovako. Ako ste mislili da ste vidjeli sve moguće ljubavne priče, sačekajte da čujete ovo. Stiže nam film koji već nazivaju jednom od najčudnijih ljubavnih priča 2026. godine, a glavna junakinja ne traži princa na belom konju, ne traži bogatog naslednika, ne traži ni komšiju koju se godinama javlja u prodavnici, ne, ona naručuje muža od pruća. Da, dobro ste čuli, muža od pruća, nešto nalik i Pinokio. Film se zove Viker, a glavnu ulogu igra Olivia Colman, dok njenog neobičnog muža od pruća igra Aleksandar. Priča nas vodi u jedno srednjevekovno primorsko selo gde usamljena ribarka živi na margini društva i svakodnevno sluša komentare meštana jer nema muža. Znate ono naše, a kad ćeš da se udaš, ima li neko, šta čekaš, e pa zamislite da vas celo selo toliko smara tim pitanjima da u jednom trenutku kažete, dobro, ako vam je toliko stalo, napravit ću sebi muža. I upravo to je uradila naša junakinja iz tog filma. Ona dolazi kod jednog korpara i naručuje savršenog supruga. I čovjek napravi od pruća, ali tu priča tek postaje zanimljiva, jer taj neobičan muškarac od pruća nekako živi, a onda počinje potpuno luda ljubavna priča. Naravno, kao u filmovima, uvek mora neka magija da se desi i da se napravi ozbiljna priča. Dakle, imamo Oliviju, imamo Aleksandra i činjenicu da je njen novi muž bukvalno napravljen od pruća. Iskreno, ne znam šta je tačno pisalo u scenariju, ali je neko definitivno rekao, hajde da napravimo nešto što publika nije videla. I naravno, selo nije bilo baš oduševljeno. Stanovnici su gledali šta se dešava, počinju da budu ljubomorni, besni, ogovaraju i prave potpuni haos. Jer izgleda da ni u srednjem veku nisu ljudi mogli da gledaju tuđu sreću bez pitanja, a čekaj, ko je ovaj, odakle, čime se bavi. Samo što je odgovor bio, napravljen je ljudi od pruća. I ono što je zanimljivo jeste da film, iako na prvi pogled zvuči kao potpuno otkačena komedija, zapravo ima mnogo ozbiljnu priču ispod svega toga. Film se u stvari bavi onim glavnim pitanjem, šta mi zapravo tražimo od partnera. Jer ako malo razmislite, svi imamo neku predstavu o idealnom partneru. Neko kaže mora da bude duhovit, neko kaže mora da bude pažljiv, neko kaže mora da zna da kuva, neko samo kaže, molim vas, neka mi ne komplikuje život. A ova žena je očigledno rekla, napravite mi čoveka koji će biti tačno po mom ukusu, i ona je dobila čoveka od pruća. Ne možemo reći da je to baš loše prošlo. I posebno je zanimljivo što Aleksandar u filmu nije samo dodatak kompjuterski. Za potrebe snimanja napravljen je pravi kostim od pruća, težak oko 14 kg. Na njegovom dizajnu radila je ekipa poznata po radu na velikim filmskim spektaklima, uključujući i Gospodarima prstenova, što znamo odmah da je to odlično. Dakle, čovjek je bukvalno morao da nosi 14 kg pruća da bi odigrao idealnog muža. Eto šta sve glumci rade zbog ljubavi. Film je već prikazan na jednom festivalu, a bioskopska premijera za širu publiku planirana je za oktobar ove godine i sudeći prema reakcijama na prvi video, ljudi su već prilično onako zainteresovani. Jer realno, koliko često dobijemo film u kojem žena, umorna od toga što je svi pitaju zašto nema muža, odluči da ga jednostavno naruči i još joj ga naprave od pruća. Meni je zapravo najzanimljivija poruka cele priče. Možda film kroz ovu potpuno ludu ideju pokušava da kaže da savršen partner ne postoji. Ili da je problem upravo u tome što društvo

slušate sportski program. Fudbaleri Celtica nisu uspeli da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona nakon što su u gostima nakon produžetka izgubili od Laska 5-1. Celtic je u prvom meču slavio 3-0, a nakon revanša odgovornost za krah je preuzeo menadžer Martin O'Neill. Postigli smo gol, propustili dve velike prilike, a onda smo pre poluvremena dali pojas za spasavanje, a onda još gol posle toga i oni su se vratili. Ovo je moj tim i odgovornost je moja. Na poluvremenu, iako smo primili taj nesrećan gol, mislio sam da i dalje imamo kontrolu nad utakmicom. Nije lako kada protivnik tako juri rezultat, a kada je izgledalo da smo ipak preživeli, oni su dali gol u nadoknadi i izborili produžetke, rekao je O'Neill. Celtic će igrati u Ligi Evrope. Igrači su izuzetno razočarani, posebno zato što smo došli sa 3 gola prednosti. Da, igraćemo u Ligi Evrope, ali je to slaba uteha. Imali smo dobar osjećaj, a sada nam je ostalo samo razočarenje.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaška Euroliga će od sledeće godine brojati 24 umesto dosadašnjih 20 klubova, a imena svih učesnika biće objavljena u septembru, saopštio je bord direktora lige. Upravni odbor je dobio ažuriranje posle uspešnog završetka prve runde procesa prijave za franšizu zvanično pokrenutog u julu 2026. godine, koji ima za cilj da dodeli do 8 novih dugoročnih franšiza za sezonu 2027-28, stoji u saopštenju Euroligije. Vlasnici licence ostaju 13 klubova, dok će 8 novih klubova dobiti udeo u vlasničkoj strukturi, što znači da će 3 ili 4 kluba dobiti wild card ili mesto preko Evrokupa. Broj wild karti zavisit će od toga da li će se sledeće sezone prvi put posle 2022. godine u takmičenje vratiti CSKA. Pretpostavlja se i da će u sistem Euroligije od sledeće sezone ući i novo formirani klub Abu Dhabi, koji će verovatno startovati od Evrokupa i biti deo ABA lige. Dodaje se da je proces generisan više od 20 formalnih izraza interesovanja i predloga od postojećih klubova Euroligije i Eurokupa. Posle početne procene u skladu sa utvrđenim kriterijumima i nivoima vrednovanja, 11 predloga je prethodno prihvaćeno za prvu fazu raspodela franšiza i potom se prešlo u sledeću fazu procesa, dok su još 4 predloga ostala na čekanju, dodaje se u saopštenju.

slušate sportski program. Fudbalska asocijacija Severne Irske saopštila je da neće podržati reizbor Gianija Infantina na mesto predsjednika FIFA, poručivši da je došlo vreme za promene u svetskoj kući fudbala. Infantino se posljednjih meseci našao na udaru kritika nakon neuspelog pokušaja da proda 21% udela u komercijalnim operacijama FIFA privatnoj investicionoj kompaniji. Plan je na kraju povučen posle snažnog protivljenja brojnih saveza, dok je UEFA čak zapretila bojkotom FIFA takmičenja. IFA je nije podržavala UEFA povodom ovog pitanja, a sada je otišla korak dalje i zvanično uskratila podršku aktuelnom predsjedniku FIFA. Predlog da se deo imovine FIFA proda privatnom investicionom fondu bez konsultacija predstavlja mnogo više od loše komunikacije. Po našem mišljenju, to otvara suštinska pitanja o strategiji, upravljanju i načinu na koji se raspolaže zajedničkom imovinom, navodi se u saopštenju IFA. Sportski program. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Komandant KVOR-a Oskar Nultaš izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KVOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi osmišljeni raspored koji će doprineti trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive.
2: Najmanje 384 turista i putnika vode se kao nestali nakon što su velike bujične poplave pokrenule klizišta u blizini granice Nepala i Kine, dok je potvrđeno da je 8 osoba poginulo, saopštila je Nepalska turistička zajednica.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom moreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran u međuvremenu razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Tesnac.
2: Evropski berzanski indeksi beleže neujednačena kretanja, dok je cena nafte Brent pala treći dan za redom, ovog puta na oko 86 dolara po barelu, nakon vesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbednu plovidbu tankera s energentima kroz Ormuzski moreuz.
1: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska gađala brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk. Ukrajinska vojska saopštila je da su njene snage izvele napade na ruske sisteme za elektronsko ratovanje u Lugansku i Mirnom na Krimu.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je utorak tri ukaza koji nisu objavljeni u zvaničnom registru pravnih informacija u vreme nenajavljene posete Moskvi direktora Američke centralne obaveštajne agencije Johna Ratcliffa, objavio je ruski portal The Moscow Times. Prema podacima zvaničnog ruskog portala pravnih informacija, Putin je tog dana potpisao objavljene ukaze broj 608, 609 i 610. Dva se odnose na promenu ruskog ambasadora u Iraku, dok se treći odnosi na sastav komisija za pitanja osoba sa invaliditetom i veterana. Prethodni objavljeni ukaz, potpisan 24. avgusta, nosi broj 604, što ukazuje da ukazi broj 605, 606 i 607 nisu javno objavljeni. Njihov sadržaj za sada nije poznat, tvrdi opozicioni portal.
2: Tesna većina Islanđana podržava nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji na nacionalnom referendumu zakazanom za subotu. Rezultati su nove ankete javnog mnjenja, prenosi britanska agencija Reuters. Na glasanju 29. avgusta birači će odlučiti samo da li će otvoriti pregovore o potencijalnom pristupanju. Glas za bi doveo do najmanje dve godine razgovora sa Briselom, posle čega bi usledio drugi referendum, moguće 2028. godine.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Dragoje Leković podneo ostavku na mesto sportskog direktora fudbalskog kluba Budućnost, a kao razlog naveo je profesionalne nesuglasnice i nepoštovanje hijerarhije u klubu.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Nešto razmišljam, nije lako biti ono školarac.
1: Što?
2: Pa kao sad, završavim se raspust.
1: Uf, ajde bre.
2: Gledaj, četvrtak i petak, ajde. Znači, još četvrtak i petak, ajde.
1: Okej. Okay.
2: Nego ta subota, neka priprema, nedelja.
1: Da.
2: Užas. Ubio bi se.
1: Dobro,
2: da, treba,
1: da.
2: Da je nedelja i da trebam u ono, kao ponedeljak, u utorak školu, kad već trebaju.
1: Da, super ako te neko detence začulo, mada nije, ko će te čuje sad, oni spavaju bukvalno i dalje, koliko god mogu da iskoriste. Da.
2: Ne, nego oni pritisak roditelja. Jeste, dan pre nego što krećeš u školu.
1: Jesi pročitao?
2: Meni nije to A, nego jesi pročitao lektiru?
1: Da, misliš da je pasivna agresija? Da, ja mislim da, boga mi, da mislim da postoji sad ova tri dana pred, može da bude i direkt vrištanje, ali dobro, ajde, mislim, imali su vremena i da se odmore, pazi mene Kijevu pravu sam,
2: yes,
1: imali su vremena i da se
2: dobro
1: odmore, imali su vremena da se izigraju, izvini, cijelo leto je prošlo, ajde dobro, bogati.
2: Da vide malo, znači, drugare, da se druže u školi, da idu.
1: Yes.
2: Da,
1: kako te mama budila kad si bio mali?
2: Nije, Čale me uglavnom budio, da, i budio me jako čudno.
1: Samo to otkrije.
2: Ustaješ, sile, škola zove, dođi u dvore moje.
1: A glupa, to radi.
2: Neka glupa rima mu je bila ceo život, to je tebe.
1: Mene uđe samo u sobu, pošto ja sam pokrivena, leti zimi, da, ne znam za vas. Samo uđe i otkrije me.
2: Da, najgore.
1: I onda zimi se smrznem, leti svako ko vidim da nešto nije u redu. Samo dođe i otkrije me, izađe i to je to.
2: To i zave se samo skloni. To je
1: da.
2: Dobro, ima još klinci, ajde spavajte lepo, družite se par dana,
1: da,
2: pa da krenemo u školu zajedno. Closer, može?
1: Ajde.
2: Tu smo do 10, lagano, kafica, sve po redu.

0: EDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.

0: Sun Goes Down, Robin Schulz. Donio sam kafu.
1: Donio je kafu, donio je doručak. Gledam i ne verujem. A znate što je donio za doručak? Ja moram sad ovo da prokomentarišem, malo pre sam rekao kolegi. On je donio, dobro, kafu što je kupio, nije kupio ono kapsulu, nego je kupio u kafeteriji kafu. Da. Mislim, kafeterija je kao tamo gde se kafa prodaje, da. I kupio je granolu, kupio grčke jogurte, voće, ja sam u fazonu. Izvini, momak, 27. avgust, odakle pare jesi dobio na kladži, šta je bilo?
0: Ne vrede te pare koliko osjećaj ovog sada što ću uraditi.
1: Aha, šta?
0: Sve sam vam obezbedio, na vama je samo da učite.
1: Aha.
0: Dakle, mora to da se izgovori i kreće škola i bit će klasične te rečenice roditelja.
1: Da, da, hoće.
0: Sve sam ti obezbedila, tebi je samo da učiš, da zagreješ stolicu i slično. Yes. I htio sam se podsjetiti od tih rečenica.
1: Može. Znate koja je nova? Ja ću da dam još jedan primjer. Znate koja je nova rečenica roditelja današnjice?
0: Ajde.
1: Ko uči, nosi Gucci.
0: Sviđa mi se, sviđa mi se. Dobro, koje su to klasične rečenice roditelja koje pamtimo, pišite na Viber 069 308 9399 da se malo poigramo i prisetimo te nostalgije.
1: Ajde, nego šta.

0: Skalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaj.

0: dok si pod mojim krovom, imam boje kako ja kažem.
1: Da.
0: Jel da?
1: Jeste, da.
0: To je ta rečenica. Pričamo o klasičnim rečenicama balkanskih roditelja. Eto, to vi pišete na Viber 069-3089-399 i buknuo je Viber. Znači, ne možemo da stignemo da pročitamo sve poruke. Dosta je bilo primjera, kao što Miške kaže.
1: Jeste.
0: Da, kaže, daj pare da ti sačuvamo.
1: Jo, jeste, da, za rođendan, pogotovo kad dobiješ para za rođendan, sve ono rodbina ti gurne para da kupiš nešto za školu, da ovo, da ono, i te oni kao da ti sačuvamo pare. Pare videla nikad nisam u životu, razumeš?
0: A zato dođete poslije, kažeš, a gde su mi one pare?
1: Jeste, da.
0: A, nova jakna, a, internet, televizor.
1: A, klima.
0: Klima, popravka klima.
1: A što smo kuhinju uradili, to ništa.
0: Tako je, a mami, ono, pa tofne.
1: Jeste, da.
0: Dobro, klasična rečenica roditelja.
1: Evo, kaže Milica, samo, čak nije ni rečenica, neka.
0: Ne.
1: Samo to.
0: Pravit ćete vi mene od blata.
1: Da.
0: Zašto što majke imaju to da te ono gađeno jako, ono, umreću ti ja, onda kad ti umrem ti ćeš se setiti da si...
1: Biće vam žao, kad umrem biće vam žao. Kao šta vam je, ono, da biće nam žao, mama, koji ti je, znaš?
0: Da. Pravit ćete me od blata.
1: Da.
0: Znači še polako sto. E, naravno, klasična rečenica, još par poruka stiglo na Viber 069-3089-399 na temu odmiđete Romi, zvaću u policiju i slično. Ne znam zašto su nas plašili policijom.
1: Ne znam što policijom su pretili uvek, bukvalno. Ili kada sprema ručak pa kaže nije ti ovo hotel.
0: Nije ti ovo hotel.
1: Evo, ko u hotelu? Evo, imate doručak, ručak, večeru. Imate sve, ko u hotelu.
0: Jedi bez leba, normalno. Need your love, ako se setiš neke rečenice, to smo na Viberu 069-3089-399.

0: Španuelo, Romo Santos i Rosalia.
1: Kako ti si letnji? Bre rođeni Španac, bre.
0: A letnje mi je skroz nekako.
1: Jasno, kako nije baš, letnje, bukvalno.
0: Baš mi je dobro.
1: Šta bi dala sa Kamenovo, ljudima?
0: E, Kamenovo i dalje traje, cijelog septembra će raditi. Od sutra kreće Warm Up festival, dakle da. 3 dana. Svratite obavezno ako ste u Crnoj Gori, najjača plaža na svetu, tamo nam je Bađa od 11 svaki dan, tako da, eto.
1: Warm Up, znači zagrevanje se dešava, zagrejani smo kako god okrenuti.
0: Jeste, normal.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predlog izmena i dopuna zakona o upravljanju otpadom, vodama, državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sednice javnosti će biti naknadno obaveštena. Podgoričanin Radosav Gile Stanišić, povezivan sa Kavačkim klanom, uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Potvrđeno je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore. Osim njega, uhapšeni su i Saša Stanišić i još dve osobe. Zbog osnova sumnje da su izvršili krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopšteno iz SDT-a. Radovi na postrojenju u Botunu teku planiranom dinamikom, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović. Kazao je da očekuje da se radovi završe do kraja 2027. U sklopu obećanja datih meštanima, renovirana je i škola u Botunu koju su obišli gradonačelnik i ministarka Anđela Jakšić-Stojanović. Slovačka vlada je odobrila zakon kojim se predlaže zabrana korišćenja društvenih mreža deci mlađoj od 16 godina, navodeći da bi to pomoglo u sprečavanju zavisnosti, društvenog pritiska i radikalizacije, prenela je britanska agencija Reuters. Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, a u Krivom rogu i Zaporožju ima povređenih. U Kijevu su odjeknule eksplozije, dok su vlasti saopštile da su ostaci oborenog drona pali u dvorište stambene zgrade. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Ormuzski Moreuz funkcioniše i da su iz njega uklonjene mine. S druge strane, Iranska revolucionarna garda saopštava da su Iran i Oman postigli sporazume o podeli tranzita u Ormuzskom Moreuzu i prihodima od njega.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: 8 sati i 6 minuta tačno, a vreme je da popijemo i drugu kaficu. Malo dođemo k sebi. Dok živimo kome, što bi se reklo.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Entex Showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
5: Samo je.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiralbet. Uvek u napadu.
1: Sport, da? Nećemo se bavimo, dosta smo se bavili.
2: Nećemo da se bavimo. Da rano je, možemo samo da pričamo o sportu. Odbojkašice.
1: Dobro.
2: Igraju protiv Ukrajine za petu pobedu i za kraj grupne faze na evropskom prvenstvu igraju od 16 časova.
1: Super, lepo su to rekla. Na RTS dvojici možemo gledamo.
2: Da.
1: Zvezda i Partizan isto igraju danas, to će biti zanimljivo. Partizan na sve ili ništa igra protiv Hetafe od 9, dočekuju ih. Vidjet ćemo, bukvalno...
2: Pratit ćemo, nego
1: da,
2: što?
1: Da, nemaš play-offa za Ligu konferencija. I Zvezda u Polzenju brani ogromnu prednost u 7, tako da bit će danas da se gleda.
2: Kako će se, znači u 4 Bekašice, u 7 Zvezda, pa u 9 Partizan.
1: Da, da, vrhunski.
2: Ma ludilo.
1: Vrhunska priča. Ostalo sportski.net, na tenani.
2: Tako je.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: Ekipa, ajmo malo da si igramo, može?
1: Ajmo malo se razbodimo.
0: Da, za ili protiv igramo. Dakle, šta je poenta? Ja vam dam neki pojam, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta. Odgovore pišite na Viber 069-308-9399.
1: Lepo si ti to smislio, ajde.
0: Da, ovo je zvučilo kao preupotrebe.
1: Da.
0: Ok, venčanje bez svadbe.
1: Za.
0: Samo venčanje, čao zdravo.
1: Za.
0: A?
1: Da.
0: Dobra priča.
1: Iđem. Dobra priča, ne opterećuješ se, ne mora da koga sam zvao, koga nisam zvao, šta da radim, gde ću, šta ću, čekam godinu dana na termin i tako. Doviđenja, bre.
0: Da, i ja se slažem.
1: Sve po kratkom postupku, sve za ljubav.
0: Zaradi se verovatno kad napraviš svadbu.
1: Sigurno da da, mada kakve su cene, ne verujem, bukvalno.
0: Dobro, da li ste upoznavanje preko aplikacija?
1: Pa protiv, iskreno, baš sam protiv.
0: Protiv, dobro, da. I kačenje partnera na društvene mreže.
1: Pa mora da prođe neki određeni vremenski period da bi se partner okačio.
0: Koliko mora prođe?
1: Pa ne, minimum 6 mjeseci.
0: Minimum 6 mjeseci.
1: Pa da.
0: Znači za, samo
1: pa
0: mora
1: da,
0: prođe.
1: Pa da, za sam, prođe. Samo mora da, baš mora da prođe ovaj
0: neko vreme. Mene se nerviraju ono Lukin i Milicin profil.
1: Jo, dobro, da, bukvalno žao, da.
0: Brate, nemojte to da radite.
1: Nemojte, molim vas.
0: How will I know?

0: Eno Sunshine, Maxo Azo.
1: Boga mi, ne moramo da brinemo da li ima sunce ili nema, kad je avgust i ovako vruće vreme.
0: Yes.
1: Ima sunca nego šta.
0: Yes.
1: Nego znate šta je fora, dok ovako pijemo kafu, ja listam društvene mreže, ali nisam listala društvene mreže kao da sad vam kažem šta ima na društvenim mrežama, nego oglase.
0: Oglase su nove društvene mreže.
1: Nove društvene mreže i mnogo je zanimljivije, a pogotovo to volim da radim kad, ovako, kad nemam para, znaš.
0: Da, da vidim šta ću kupiti za 10 dana.
1: Gledam kuće, ono, dakle, znaš, kao gledam ono auta i ostalo, da. Ali sam našla, između ostalog, i štikle. Kaže oglas ovako.
0: Ajde.
1: Prodajem štikle broj 39, prelepe, ali realno mogu da stojim u njima samo 17 minuta.
0: Pa to ja ne znam kako...
1: A što ih prodaješ, što ih onda ne pokloni, razumeš?
0: Pa prodaješ što ne bi prodala, zaradi pare, ali evo, zanima me jedna stvar, kako vi žene tako mučite sebe, ono, znaš da nije prijatno, ali kao zarad lepote sve.
1: Da, ne znam, šta da radim?
0: Mi dođemo u dresu i kopačkama,
1: da,
0: baš briga, vi to po zonu... Stajaću 20 minuta toliko mogu i to je to.
1: Da, bukvalno smo da. Te.
0: Ja sam video oglas, mislim moglas. Lik je neki napisao, samo da pozdravim gospodina koji je jutros na šalteru rekao polako, ne žurim nigde.
1: Zamisli cara.
0: Da, znači, nema žurbe, lagano. I to mi je skroz okej. Okay.
1: Potpuno rastareće lik.
0: Ako naletite na neki oglas, to smo na Viberu 069 308 9399.

0: Rating. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: www.triplem.me. Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportski sadržaje. Idealni za personal. Od popust na duže boravke 068 855 801. tekusiti.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupa

0: de trend.
1: Vesti.
2: Vesti.
1: TDI Radija.
3: Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predlog izmena i dopuna zakona o upravljanju otpadom, vodama, državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sednice javnost će biti naknadno obaveštena. Podgoričanin Radosav Gile Stanišić, povezivan sa Kavačkim klanom, uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrđeno je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore. Osim njega, uhapšeni su i Saša Stanišić i još dve osobe. Zbog osnova sumnje da su izvršili krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju,

0: i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopšteno iz SDT-a. Radovi na postrojenju u Botunu teku planiranom dinamikom, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović. Kazao je da očekuje da se radovi završe do kraja 2027. U sklopu obećanja datih meštanima, renovirana je i škola u Botunu koju su obišli gradonačelnik i ministarka Anđela Jakšić-Stojanović. Slovačka vlada je odobrila zakon kojim se predlaže zabrana korišćenja društvenih mreža deci mlađoj od 16 godina, navodeći da bi to pomoglo u sprečavanju zavisnosti, društvenog pritiska i radikalizacije, prenela je britanska agencija Reuters. Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, a u Krivom rogu i Zaporožju ima povređenih. U Kijevu su odjeknule eksplozije, dok su vlasti saopštile da su ostaci oborenog drona pali u dvorište stambene zgrade. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Ormuzski Moreus funkcioniše i da su iz njega uklonjene mine. S druge strane, Iranska revolucionarna garda saopštava da su Iran i Oman postigli sporazume o podeli tranzita u Ormuzskom Moreusu i prihodima od njega.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Ed Sheeran ima Ali G, izbacio to je kao jedan film novi, bla bla, i kaže desilo se, kao nisam bio mnogo, desila se korona, desila se rat, i kao desio se Ed Sheeran.
1: I Ed Sheeran se desio.
0: Ga, ljudima. Isidora, da li imaš nešto da se malo razbudimo?
1: Naravno da imam, uvek imam nešto da se razbudimo. Spremila sam vam statistiku ovog jutra, a ta statistika glasi ovako, kaže 50% ljudi laže kad ovo kaže.
0: Laže kad ovo kaže.
1: Laže kad ovo kaže. Šta 50% ljudi laže kad izgovori ono?
0: Broj partner,
1: odmah.
0: Broj partner.
1: Misliš?
0: Kojim mi je bio. Sigurno. Mi dodamo, idemo puta tri, bi oduzimo, da podijemo sa tri.
1: Ne znam da se to čuli, ali...
0: Znači, to 100%.
1: Šta radimo, delimo sa tri, pa što na šta ti ličimo mi? Na Crveni krst.
0: Na Delijac.
1: Da, da, ja
0: ne znam. Na Količnik, da, ne znam.
1: Okay. Nije ti tačan nije. Odgovor, mislim, može biti inače, da, dobar ti je primer, ali nije tačan odgovor na ovu moju statistiku.
0: Dobro.
1: Znači, 50% ljudi laže kad ovo kaže, ljudi pišite na Viber na 069-3089-399.
0: Ajde. Znači, može ono rečenica nekako.
1: Da, da, da, aha. Šta lažemo kad kažemo?
0: Ajde. Poker Face, Lady Gaga, kad smo kod

0: mai?
1: Bruno Mars.
0: Bruno Venera. Bruno Saturn.
1: Bravo,
0: Lodilo, kako smo dobri.
1: Da li si naučila nešto iz statistike?
0: Nisam ja, ali možda jeste vi, jer sam malo prepostavila pitanje koje je glasilo 50% ljudi, šta 50% ljudi laže kad kaže?
1: Laže kad kaže.
0: Da, čudno zvuči, ali ste me razumeli.
1: Da, pisali ste na Viber 069-3089-399, mnoštvo poruka, ajde da počitamo neke šta to lažemo kad kažemo.
0: Ajde da vidimo, kaže Igor, lažemo kad kažemo, to smo za 5 minuta.
1: 5 minuta je odrednica za sve, iako traje pola sata minimum.
0: Da, evo šta kaže Ivan, 50% ljudi kad ga pitaš jesi li uradio nešto, on kaže koji stopa jesam.
1: Jesam, rekako nisam, pa te pošao raditi. Dobro, ajmo dalje.
0: Evo kaže Miloš, kaže lažu kad kažu da su dobro na pitanje kako si.
1: Istina, vrate. Zato što posle treba da kao...
0: Da, da objašnjam što sam loše.
1: Da, objašnjam, ili kao šta ima novo, nema ništa.
0: Da, bukvalno.
1: Ne, znači naravno ću ti kažem nema ništa.
0: Ne, ja kad me neko pita što ima, ja kažem svašta.
1: I on ti kaže i šta?
0: Pa ne mogu, toliko ima svašta da ako baš hoćeš posebno da sednemo, ja ću ti kažem ako te toliko zanima. Šta ima, svašta ima.
1: Okej, to ajmo dalje.
0: 50% ljudi lažem. Kad kaže Karla, a brate, jel treba da se kunem?
1: Ako treba se kunem...
0: Da, znači, treba se kunem.
1: Laže kad kaže majke mi.
0: Jeste, da. Ajde, znate koliko poruka ima, mislim neću stići, pročitam sve, ali Miloš je pogodio tačan odgovor, a to je da 50% ljudi laže kad kaže, evo brate, krenuo sam.
1: Evo krenuo sam da si tuširam.
0: Da.

0: Don't stop, a mora se stati. Sve što lepo kratko traje, prođe i treba prekinuti kad je najslađe.
1: Misliš, a?
0: Pa, normalno.
1: Dobro, znači da prekinemo sad gotovo, čujemo se sutra, šta?
0: Pa, eto, recimo tako.
1: Misliš?
0: Pa, šta da se radi,
1: kad ne? Kad je najbolje, prošlo radno vreme, 10 sati, mislim da da, mislim prošlo radno vreme nama, vama je da. Počelo u 9 i to je to, jel?
0: Pa da, ajde, hoćemo počitamo neki tweet,
1: ajde,
0: nešto, da se nasmejemo za kraj.
1: Ajde.
0: Ja sam vidio jedan, ali ja ne mogu
1: Da ga pronađeš, šta?
0: Ne mogu da. Ajde ovako. Neki lik je napisao.
1: Dobro.
0: Jedu mi se, samo mora jedno slovo se zameni. Jedu mi se golubovi ispred prozora. Znači, sad jedno slovo brzo. Jedu mi se golubovi ispred prozora i onda je skapirao što je napisao i rekao, dakle, ne želim ja da jedem golubove ispred prozora, nego se oni jedu međusobno ispred mog prozora. Ja sam vrištao 20 minuta.
1: Da, jeste, mnogo je dobro.
0: 20 minuta sam vrištao, čovjek ne može se čupa nikako da dobije.
1: Ne može se čupa.
0: Ne želi on da opšti, nego
1: on je htio da kaže da oni to rade, da.
0: Pakao.
1: Mnogo dobro. Ja sam našao jedan tweet koji je više konstatacije nego tweet. Kaže, na terasi je trenutno isto kao Rerni, samo što Rerna ima ventilator, a nema komarce.
0: Bravo.
1: Bukvalno, eto, konstatacija.
0: Čujemo sutra 7, ljudi, ljubimo vas, ostavite u Steady Radio.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program.
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Ističu da su nadležne službe na terenu i da kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore biće angažovani u skladu sa procenom stanja na terenu i potrebama službi koje deluju na požarištima. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad proseka kolega u zemljama Saveta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog saveta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudije i tužilaca kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference, koja se održava u Salt Lake City-u, u saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili, nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz sveta. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstvene ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole i kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanja građana, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Crna Gora se donošenjem zakona usklađuje sa direktivom Evropske unije o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, a njegovo usvajanje predstavlja jedno od merila u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 života.

0: životna sredina i klimatske promjene. Evropska komisija dala je pozitivno mišljenje na predlog zakona. Ministar zdravlja Vojislav Šimun je naveo da je time potvrđeno da su predložena rješenja usklađena sa evropskim standardima bezbednosti, te da bi primjena zakona trebalo da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja, transparentno informisanje javnosti i stabilan pravni okvir za očuvanje vodnih resursa. Skoro 1500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti, nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Kalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Ističu da su nadležne službe na terenu i da kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore biće angažovani u skladu sa procenom stanja na terenu i potrebama službi koje deluju na požarištima. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad proseka kolega u zemljama Saveta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog saveta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudije i tužilaca kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima. Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru Small Sat Conference, koja se održava u Salt Lake City-u, u Saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili, nakon nominacije stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz sveta. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstvene ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole i kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanja građana, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Crna Gora se donošenjem zakona usklađuje sa direktivom Evropske unije o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, a njegovo usvajanje predstavlja jedno od merila u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 životna sredina i klimatske promene. Evropska komisija dala je pozitivno mišljenje na predlog zakona. Ministar zdravlja Vojislav Šimun je naveo da je time potvrđeno da su predložena rešenja usklađena sa evropskim standardima bezbednosti, te da bi primjena zakona trebalo da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja, transparentno informisanje javnosti i stabilan pravni okvir za očuvanje vodnih resursa. Skoro 1500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca,

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex!
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

da se ne lažemo, dan se najbolje započinje ovako nekim laganim hitom kao što je Waves. Dobro jutro, dobri ljudi, a pogotovo onima koji su odlučili da se druže sa nama malo na najjačoj plaži koju Crna Gora može da ponudi, a to je naravno Kamenovo, dede i otvoreni studiji ovde, tako da narode, ako taman ne radimo danas, ako želimo da odmorimo, svratite ovde da se svi zajedno družimo, da pijemo najjače koktele i uživamo u najlepšoj plaži koja postoji. A taman, do tog trenutka, uživamo dok slušamo, naravno,

Jedna od omiljenijih i dražih od ove godine, Mičiko. A ono zbog čega nam je također danas drago jeste da ako je neko planirao da dođe na plažu, onda je izabrao savršen dan, s obzirom da danas niko ništa ne spominje za kišu, ali zato samo sunce, vedro vreme i maksimalna temperatura do 38 stepeni, realno ljudi savršeno. Tako da ne znamo gde ćete, mi vas svakako čekamo na Kamenovu.

sjajna Sophie Ellis Bextor. I možda jedan od njenih najjačih hitova, Murder on Dance Floor, nam omiljen, kao i ove što nam stiže u nastavku, bez kog leta 2024. Pa ni ove ne može da prođe. Se

0: TDI.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
8: PC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Uprava policije će u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju, pored dosadašnje upotrebe bespilotnih letelica, staviti u upotrebu i savremene radarske uređaje za kontrolu brzine, koji će biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore, naveli su u saopštenju. Kako su ukazali, novi sistem radarske kontrole omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje, bez potrebe za neposrednim angažovanjem policijskog službenika na mestu na kojem se vrši radarska kontrola i bez zaustavljanja vozila. Instant plaćanja za kratko vreme počela su da menjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog meseca uspešno je izvršeno 56.678 transakcija, kaže direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Sve banke u Crnoj Gori implementirale su sistem instant plaćanja, čime je naša zemlja postala prva na Zapadnom Balkanu koja je ovaj servis od prvog dana učinila dostupnim na celokupnom bankarskom tržištu. Svih 11 banaka ravnopravni su učesnici sistema instant plaćanja, a servis je namenjen svim kategorijama klijenata, fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima, ističe Jovović. Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da su jedinice vojske Crne Gore primile prvi kontingent novih logističkih vozila Iveco, čime je započeta realizacija isporuke savremenih vozila namenjenih unapređenju logističkih i transportnih kapaciteta vojske. Pored transportnih vozila, naredni kontingent obuhvatiće i cisterne za vodu i gorivo, čime će biti dodatno ojačani logistički kapaciteti vojske, ističu iz ministarstva. Građani Islanda će u subotu 29. avgusta glasati o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom, što je prvi korak u planu aktuelne proevropske vlade da približi zemlju Evropskoj uniji. Prema posljednjoj anketi, tesna većina Islanđana podržava nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji na nacionalnom referendumu. Rezultati su nove ankete javnog mnjenja, prenela je britanska agencija Reuters.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Fly Project. Toka, toka, a definitivno i na Kamenom umemo da budemo loka, loka. Pogotovo tamo od trojke kada dođe DJ pa se zagreje stanje. Tako da ljudi, ako ne znamo šta ćemo i gde ćemo danas, šta da radimo, obavezno na Kamenom da dođe.

Sjajna Majana na TDI radiju, a kada spominjamo TDI, evo nama taman stižu poruke na Viber broju 0693089399. Prvi ko nam se javio jeste Zoki, koji kaže: pozdrav za ekipu TDI radija i za ekipu sa Kamenova. Zoki, pozdravljamo i mi svi tebe, obavezno da nam svratiš. A evo, pisala nam je i jedna Jovana koja kaže: zdravo, pišem vam iz Podgorice, pitam koliko treba do Kamenova. Iskreno, ne treba mnogo, samo je potrebno dobre volje i da put prođe što brže. Naravno da slušamo samo hitove kao što

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Plaćanja do 200 eura, naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog meseca uspešno je izvršeno 56.678 transakcija, kaže direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Sve banke u Crnoj Gori implementirale su sistem instant plaćanja, čime je naša zemlja postala prva na Zapadnom Balkanu, koja je ovaj servis od prvog dana učinila dostupnim na celokupnom bankarskom tržištu. Svih 11 banaka ravnopravni su učesnici sistema instant plaćanja, a servis je namenjen svim kategorijama klijenata, fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima, ističe Jovović. Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da su jedinice vojske Crne Gore primile prvi kontingent novih logističkih vozila Iveco, čime je započeta realizacija isporuke savremenih vozila namenjenih unapređenju logističkih i transportnih kapaciteta vojske. Pored transportnih vozila, naredni kontingent obuhvatit će i cisterne za vodu i gorivo, čime će biti dodatno ojačani logistički kapaciteti vojske, ističu iz ministarstva. Građani Islanda će u subotu 29. avgusta glasati o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom, što je prvi korak u planu aktuelne proevropske vlade da približi zemlju Evropskoj uniji. Prema poslednjoj anketi, tesna većina Islanđana podržava nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji na nacionalnom referendumu. Rezultati su nove ankete javnog mnjenja, prenela je britanska agencija Reuters.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: celina.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Me gusta, me gusta, definitivno ono što mi kažemo za sve hitove na TD radio, a i za samu plažu Kamenovo. E sad, ako nismo na Kamenovu, ako smo kojom šancom na putu do istog, evo, taman će TD ekipa da pomogne malo sa stanjem na putevima. Kažu Donja Gorica radar, tako da vidimo vas, momci, vidimo. Zaobilaznica kod bara, pravac bar Sutomore, tu je malo usporenija vožnja, a isto kažu da važi za sušanje. Svakako, gdje god vozili, nek je bezbedno i neki uživanci, a dok slušamo Puerto Rico.

1 sat i 35 minuta, mnogo je teško ovde na Kamenovu kada je voda topla, sunce taman kako treba da bude i gde treba da bude, ali evo da taman olakšamo stanje. U nastavku na TD Radio slušamo hit koji je bio prvenstveno.

sjajni Hugely Ultra Nate kažu živi život kakav želiš, a kako mi to živimo na Kamenovu? Pa evo narode, ja posmatram situaciju, sedi nam mnogo lepih devojaka ovdje, sedi dosta momaka, a momci nikako da priđu, ja stvarno ne znam šta se dešava.

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Dobro zvuči ova harmonikica uz Graceland. A pošto naravno ni jedna žurka ne može da porođe bez David Guette, najjačeg DJ ikada, prelazimo na Crybaby.

Because I can't stay forever. Ne mogu dugo da ostanem. To je upravo ono što kaže TDI ekipa svaki put na Kamenovu od trojke. Zato što od trojke, nebitno da li je ponedeljak, utorak, sreda, koji god dan ovdje nastupa neki fenomenalni DJ, neko ludilo nastaje na Kamenovu. U ovom slučaju DJ Joco nam stiže, gosen Špedijer. Eno, čeka nas kod Palmica. Ima da napravi bruka, dobru atmosferu. Tako da malo da TDI ekipa njemu oslobodi prostora. A pošto ga jedva čekamo, onda u nastavku u to ime slušamo I Don't Wanna

0: Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: familia la música.
1: TDI. TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlje 14 transportna politika, 12 bezbednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacije o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada već 5 dana su aktivni na gašenju požara u selu Momče u Kučima, piše Pobjeda. Nakon gašenja tokom prethodnih dana i lokalizacije požara, vatra se usled pojačanja vetra ponovo aktivira, zbog čega je akcija gašenja još u toku. Službenici sektora granične policije su u sredu u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cele Crne Gore sproveli operativnu akciju Stranac, pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca. Tokom akcije, zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 305 mera. Izdato je 230 prekršajnih naloga, odnosno podneto prekršajnih prijava, doneto je 27 rešenja o dobrovoljnom povratku i 28 rešenja o otkazu boravka do 90 dana, saopšteno iz uprave policije. Glavni grad će do kraja godine započeti gradnju zapadne obilaznice, najavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima Uprave za saobraćaj i direktorom Lukom Ugošom. Mujović je kazao da radovi na bulevaru Vojisavljevića teku po planu, a da će 1. septembra početi izgradnje mosta na Morači, koji će predstavljati nastavak te saobraćajnice. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u

0: časova, Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: chemoimpex.me.
1: Poručite online. Chemo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje četiri pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlje 14 – transportna politika, 12 – bezbednost hrane, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacije o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova četiri poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno. Pripadnici službe zaštite i spašavanja glavnog grada već 5 dana su aktivni na gašenju požara u selu Momče u Kučima, piše Pobjeda. Nakon gašenja tokom prethodnih dana i lokalizacije požara, vatra se usled pojačanja vetra ponovo aktivira, zbog čega je akcija gašenja još u toku. Službenici sektora granične policije su u sredu u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cele Crne Gore sproveli operativnu akciju Stranac, pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca. Tokom akcije, zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 305 mera. Izdato je 230 prekršajnih naloga, odnosno podneto prekršajnih prijava, doneto je 27 rešenja o dobrovoljnom povratku i 28 rešenja o otkazu boravka do 90 dana, saopšteno iz Uprave policije. Glavni grad će do kraja godine započeti gradnju zapadne obilaznice, najavio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima Uprave za saobraćaj i direktorom Lukom Ugošom. Mujović je kazao da radovi na bulevaru Vojsavljevića teku po planu, a da će 1. septembra početi izgradnje mosta na Morači, koji će predstavljati nastavak te saobraćajnice. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i veoma toplo, u kontinentalnim oblastima posle podne ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Lut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
4: Warm up festival na plaži Kamenovo. Nastupaju

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlja 14, transportna politika, 12, bezbednost hrane, 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno. Pljevaljski vatrogasci lokalizovali su i ugasili požar u selu Mataruge, tokom čije gašenje pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, potvrđeno je portalu RTCG. Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vetra pretio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima. Član podgoričkog ogranka kriminalno-kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visoko pozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, priveden je na saslušanje u specijalno državno tužilaštvo. Osim njega, policija uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića i Radmilu Iraška Đankića. Grčka je prijavila 232 lokalno prenesena slučaja virusa zapadnog Nila i 19 povezanih smrtnih ishoda tokom ovogodišnje sezone prenosa, saopštile su zdravstvene vlasti. U najnovijem epidemiološkom izveštaju Nacionalne organizacije za javno zdravlje navodi se da je 75 novih slučajeva dijagnostikovano u prethodnih 7 dana. Evropska fudbalska unija priprema se da pokrene krivični postupak protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog pokušaja prodaje udela u svetskom prvenstvu privatnim investitorima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano i veoma toplo, u kontinentalnim oblastima posle podne, ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.

0: Smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlja 14 – transportna politika, 12 – bezbednost hrane, 18 – statistika i 19 – socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koje se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno. Pljevaljski vatrogasci lokalizovali su i ugasili požar u selu Materug, tokom čije gašenje je pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, potvrđeno je portalu RTCG. Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vetra pretio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima. Član podgoričkog ogranka kriminalno-kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visoko pozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, priveden je na saslušanju u specijalno državno tužilaštvo. Osim njega, policija uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića i Radmilu i Raška Đankića. Grčka je prijavila 232 lokalno prenesena slučaja virusa zapadnog Nila i 19 povezanih smrtnih ishoda tokom ovogodišnje sezone prenosa, saopštile su zdravstvene vlasti. U najnovijem epidemiološkom izveštaju Nacionalne organizacije za javno zdravlje navodi se da je 75 novih slučajeva dijagnostikovano u prethodnih 7 dana. Evropska fudbalska unija priprema se da pokrene krivični postupak protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog pokušaja prodaje udela u svetskom prvenstvu privatnim investitorima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak pretežno sunčano i veoma toplo, u kontinentalnim oblastima posle podne, ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni

0: stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Teku City.me.
0: Warm up festival na plaži Kamenovo.

imagine.

0: TDI.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. DQCity.me.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Imamo ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić u objavi na mreži X. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. U pitanju su poglavlje 14 transportna politika, 12 bezbednost hrane, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koja se očekuje narednog meseca. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok je 18 poglavlja privremeno zatvoreno.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstvene ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole i kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanje građana, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Crna Gora se donošenjem zakona usklađuje sa direktivom Evropske unije o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, a njegovo usvajanje predstavlja jedno od merila u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 životna sredina i klimatske promene. Evropska komisija dala je pozitivno mišljenje na predlog zakona. Ministar zdravlja Vojislav Šimun je naveo da je time potvrđeno da su predložena rešenja usklađena sa evropskim standardima bezbednosti, te da bi primjena zakona trebalo da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja, transparentno informisanje javnosti i stabilan pravni okvir za očuvanje vodnih resursa. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad proseka kolega u zemljama Saveta Evrope, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog saveta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudija i tužilaca, kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more. You could say I'm a bad guy, I'm a bad guy, I'm a bad guy. You could say I'm a bad guy, I'm a bad guy.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Državni Monte Put kao investitor počeo sa izdavanjem prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača na nastavku izgradnje autoputa Bar Boljare na deonici od Mateševa ka Andrijevici, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Pljevaljski vatrogasci lokalizovali su i ugasili požar u selu Materuge, tokom čije gašenje je pronađeno beživotno telo starijeg muškarca, potvrđeno je portalu RTCG. Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vetra pretio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima. Član podgoričkog ogranka kriminalno-kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je povezan sa pokušajem ubistva visoko pozicioniranog pripadnika kriminalne škaljarske grupe Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, priveden je na saslušanje u specijalno državno tužilaštvo. Osim njega, policija uhapsila i njegovog brata Sašu Stanišića i Radmilu Iraška Đankića. Službenici sektora granične policije su u sredu u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cele Crne Gore sprovele operativnu akciju Stranac, pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca. Tokom akcije, zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima, preduzeto je ukupno 305 mera. Izdato je 230 prekršajnih naloga, odnosno podneto prekršajnih prijava, doneto je 27 rešenja o dobrovoljnom povratku i 28 rešenja o otkazu boravka do 90 dana, saopšteno iz uprave policije.
2: Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da su jedinice vojske Crne Gore primile prvi kontingent novih logističkih vozila Iveco, čime je započeta realizacija isporuke savremenih vozila namenjenih unapređenju logističkih i transportnih kapaciteta vojske. Pored transportnih vozila, naredni kontingent obuhvatiće i cisterne za vodu i gorivo, čime će biti dodatno ojačani logistički kapaciteti vojske, ističu iz ministarstva.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Instant plaćanja za kratko vreme počela su da menjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog meseca uspešno je izvršeno 56.678 transakcija, kaže direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović. Sve banke u Crnoj Gori implementirale su sistem instant plaćanja, čime je naša zemlja postala prva na Zapadnom Balkanu koja je ovaj servis od prvog dana učinila dostupnim na celokupnom bankarskom tržištu. Svih 11 banaka ravnopravni su učesnici sistema instant plaćanja, a servis je namenjen svim kategorijama klijenata, fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima, ističe Jovović.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno.
2: Više od 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 700 stranaca. Nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu pogodile Kinu i Nepal, među nestalima su državljani 33 zemlje, najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Ormuzski moreuz funkcioniše i da su iz njega uklonjene mine. S druge strane, Iranska revolucionarna garda saopštava da su Iran i Oman postigli sporazume o podeli tranzita u Ormuzskom moreuzu i prihodima od njega. Slovačka vlada je odobrila zakon kojim se predlaže zabrana korišćenja društvenih mreža deci mlađoj od 16 godina, navodeći da bi to pomoglo u sprečavanju zavisnosti, društvenog pritiska i radikalizacije, prenela je britanska agencija Reuters.
1: Grčka je prijavila 232 lokalno prenesena slučaja virusa zapadnog Nila i 19 povezanih smrtnih ishoda tokom ovogodišnje sezone prenosa, saopštile su zdravstvene vlasti. U najnovijem epidemiološkom izveštaju Nacionalne organizacije za javno zdravlje navodi se da je 75 novih slučajeva dijagnostikovano u prethodnih 7 dana.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska fudbalska unija priprema se da pokrene krivični postupak protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog pokušaja prodaje udela u svetskom prvenstvu privatnim investitorima.
3: TV i radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano i veoma toplo, u kontinentalnim oblastima posle podne, ponegde uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviše dnevno od 29 do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, dobrodošli u Ritam dana na TDI radiju. Ponoć je iza nas, jutro je još daleko i pred nama su još 4 sata dobre muzike. Ako ste večeras budni, ostanite sa nama jer gde god da ste, imamo nešto zajedničko. Niko od nas još nije odlučio da ide na spavanje. Ako ste na poslu, znamo da nije lako kad pogledate na sat i shvatite da je do jutra ima još dosta. Zato ćemo da učinimo da vreme malo brže prođe. Ako ste za volanom i trenutno ste na nekom putu, pozdrav za vas, bezbedno vozite, odmorite kad treba, a TDI neka bude vaše društvo. Ako ste večeras izašli, ako ste u gradu na žurci ili tek krećete u provod, dobrodošli. Nemojte samo da pustite muziku tiho. Ovo nije vreme za tihu muziku. E pa ljudi, ako ste večeras među onima koji su večeras kod kuće, ali ne spava im se, pa eto nas. Nema potrebe da tražimo razlog, nekad jednostavno dođe noć kad ti prija da budeš budan, da slušaš muziku i da radiš šta ti se radi. Od ponoći do 4 ujutru Ritam dana je tu da poveže sve te različite noći. Nekome smo zvučnik u autu, nekome radio na poslu, nekome muzika u pozadini dok se spremaju stvari, nekome soundtrack za povratak kući, a nekome možda baš ono što mu treba da se dobro raspoloženje nastavi i zato večeras nema komplikovanja, nema potrebe da znamo gde ste, sa kim ste i šta radite, samo da uživate jer ovo su ono 4 sata kada možete da pustite da muzika malo vodi noć, hit za hitom, pesma za pesmom bez nepotrebnog zaustavljanja, a mi smo tek počeli. Ako ste sa nama od ponoći, hvala vam ljudi, ako ste nam se tek sad pridružili, dobro nam došli. Ako ćete ostati do 4, a znamo da hoćete, onda smo ekipa za celu noć. Svakako u prvih sat vremena slušamo moje drage kolege iz dnevnih smena, njihove emisije, to jest šta su imali najzanimljivije, Ritam dana, TDI radio i sad dosta priče, pojačajte jer sljedeći hit kreće upravo

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na DDI radiju.
1: Romi. Enjoy your life.
2: Aha, da. Tako se zove.
1: Da, Romi peva Enjoy your life. Da, ovi naši i ovi vaši. Dobro, hoćemo ovo statistiku.
2: Ovo hoćemo, naravno, da, statistikicu. Ja svako jutro imam neku statistiku vezanu za neki broj, onda ja vam volim tako postavim pitanje i ovog jutra sam spremila, kaže ovako, ste spremni?
1: Ajde.
2: Šta 40% ljudi uradi kada ostane sam kod kuće?
1: Nešto, to je klasično, ono, hoću da šetam gola po stanu.
2: I niko nikada nije to uradio.
1: Da, ali ajte, neka bude moj konačni odgovor, ono, razgaći se.
2: Razgaći se.
1: Pa, eto,
2: dobro, da, dođeš kući i dođeš kod kuće.
1: Kod kućama.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Hajde da vidimo šta je statistika.
2: Malo pre smo postavili jedno pitanje vezano za neki broj, a to kaže 40% ljudi uradi ovo kad ostanu sami u stanu, šta?
1: Da, eto, pisali ste na Viber, možete i dalje, šta to radimo kad smo sami u stanu. Viber broj 069-3089-399.
2: Ajde,
1: šta rade to ljudi kad ostanu sami u stanu?
2: Evo, kaže Bojan, 40% ljudi kad ostanu sami u kući gledaju serije i filmove.
1: Dobro,
2: ima smisla da ti
1: ili
2: brže
1: traže pozivim. Šta će da gledaju.
2: Traže šta će da gledaju.
1: U smislu da dok pokreneš milion puta, znači prođe ti to što si sam.
2: Istina, evo imamo samo poruke nedostajanja. Kaže Miloš, ljudi baš ste falili iskreno. I vi nama, ajde da vidimo dalje odgovore na statistiku. 40% ljudi kad ostane sami u kući, kaže puste muziku.
1: Dobro.
2: Leže.
1: Dobro.
2: Jedu.
1: To se...
2: To su sve primjeri, ništa nije tačno. Ja ću da vam kažem šta je tačno, odnosno neću ja, nego je Srđan pogodio.
1: Dobro.
2: Srk je dao tačan odgovor, a tačan odgovor je da 40% ljudi kad ostane sam u kući pričaju sami sa sobom.
1: Da li pričate sami sa sobom?
2: Da, što da se otvara?
1: Šta, ne?
2: Verujem.
0: Ovo je

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pozdrav ekipa svima sa TDI radija, slušate Ritam dana i ovo javljanje bih započela sa onim čuvenim: ma nisam ja sujeveran, sujeverna, ali ipak, odnosno, naišla sam danas na jednu baš zanimljivu priču o sujeverju i znate šta mi je prvo palo na pamet? Mislim da ne postoji osoba koja će lakše reći: a kakvi, ja uopšte ne verujem ta sujevere, to me ništa, to mene ne zanima, a onda 5 minuta kasnije pre neki važan događaj uradi nešto što radi apsolutno svaki put i kaže: ne verujem ja u to, ali ajde, znaš kako se kaže, ma za svaki slučaj. E, upravo to za svaki slučaj je najjača stvar kod sujeverija. Jer, recimo, možete da budete potpuno racionalna osoba, možete da kažete da ne verujete u srećne brojeve, ali ako vam je ostalo još 5 minuta do početka, recimo, neke važne utakmice, možda ipak sednete na ono isto mesto na kojem ste sedeli prošli put kada je vaš tim pobedio. Ne zato što mislite da će vaše mesto na kauču odlučiti rezultat, ali šta ako ustanemo, a oni baš tada prime gol? I posle je kasno. Italijani su inače baš poznati po tome, po sujeverju. Prema istraživanjima, 58% građana Italije priznaje da veruje u amajlije, rituale ili neki oblik sujeverija, bilo kakav. Kod njih je recimo poznat crveni rog, cornicello, praštite ako ovo nije izgovoreno s akcentom, ali jasno vam je, zapravo crveni rog kao amajlija koja se nosi kao zaštita od uroka i loše sreće. A posebno je zanimljivo što prema tradiciji taj simbol ne bi trebalo da kupite sami sebi, nego da ga dobijete na poklon. Znači, opet nešto u što veruju. I sad zamislite da to pokušate da objasnite nekome ko uopšte nije sujeveran. I kao: ne, ja ne verujem moje majlije. A onda ga pitamo: šta ti je to oko vrata? Ma, to mi je poklon. I služi za? Pa, služi za sreću. I eto. Nismo sujeverni, samo imamo određene stvari koje nećemo da diramo. Neka ih to tako. I zanimljivo je koliko se sujeverije razlikuje od zemlje do zemlje. Kod nas i u mnogim drugim zemljama svi znaju za petak 13. Čuveni, ozloglašeni petak 13. Ali recimo u Italiji je nesrećan broj 17. Toliko da neke kompanije izbjegavaju taj broj u numeraciji sedišta, soba ili redova. Znači, zamislite hotel. Sad tražimo recimo sobu 17, sad eto, setili smo se tog broja, nije ni bitno. A oni kažu: ne, imamo 16, pa onda 18. A mi ih pitamo: izvinite, a 17? A oni: pa ne postoji. Kao kada u liftu imate prizemlje, prvi, drugi, treći i odjednom nema nekog sprata i niko ništa ne pita. Svi samo prihvate, a tek ono, sport. Tu mislim da sujever je dobio potpuno novu dimenziju, jer sportista može da trenira godinama savršeno, može da ima najboljeg trenera, najmoderniju opremu, može sve da bude savršeno pripremljeno, ali ako je poslednju utakmicu pobedio u određenim čarapama, e pa izgleda da će te čarape ponovo na teren svaki sledeći put. I mnogi fudbaleri godinama ponavljaju iste rituale. Izlaze na teren istim redosledom ili nose određenu opremu, dok i navijači imaju svoje male rituale. Gledaju utakmicu sa istim ljudima, sede na istom mestu ili nose svoj, da kažemo, srećni dres. I to je zaista i smiješno i simpatično, jer mi kao navijači sedimo kod kuće. Tim igra na potpuno drugom kraju sveta. I čovjek ozbiljno razmišlja: ne mogu da gledam danas utakmicu iz fotelje, prošli put sam sedao na stolici i pobedili smo. I onda sede na stolicu. Sat i po vremena, jer ne sme da rizikuje. I onda naravno neko u kući slučajno sede na njegovo mesto, tu već nastaje ozbiljan problem. Nemoj tu! I sad u kući ga pitaju: zašto ne mogu da sedem tu? Pusti, samo nemoj tu. Prosto je tako. A najčešće kada se utakmica loše odvija, tada kreće prava istra. Čekaj, jesam li ja prošli put gledao sa ovog mesta? Jesam li obukla isti dres? Jesmo poručili istu hranu? I u nekom trenutku neko zaključi: gotovo, promenili smo rutinu. Zapravo, možda je cijela priča o sujeverju zanimljiva baš zato što gotovo svi imamo neku svoju verziju toga. Neko ima srećnu majicu, neko ne želi priču unapred o nečemu lepom, neko mora 3 puta da proveri da li je zaključao vrata, neko voli recimo kad izađe iz kuće da ukućani prospu vodu za njima ako ide na važan sastanak ili razgovor za posao ili tome slično. Neko ima određenu pesmu koju sluša pred važan dan i svi ćemo reći da je to slučajnost, da je to samo navika, da ne nema veze ni sa čim, ali ajde ipak nemoj da je menjamo za svaki slučaj, omiljeno ovo za svaki slučaj. I najbolji zaključak cele ove priče o sueverju je: možemo da živimo u vremenu tehnologije, veštačke inteligencije, pametnih automobila, telefona koji praktično znaju sve o nama, ali ako nam crna maca pređe put ili ako se pred važnu utakmicu promeni mesto na kojem sedimo, izgleda da u svima nama ipak postoji jedan mali deo koji kaže: dobro, ne verujem ja u to, ali neću baš ni da proveravam, pa ću svakako ići nekoliko koraka unazad baš zbog crne mace koja mi je prešla put, jer za svaki slučaj.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: ποτέ δει.
1: Σαν μοχήτορη.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, kako veče, prelepo veče, jer nam traje ritam dana, naravno, ajmo mi odmah na jednu letnju temu. Imamo danas jedno pitanje, koje bi moglo da izazove ozbiljnu svađu u društvu? Koja je najgora rečenica koju možete da čujete na letovanju? Jer sve idealno, stigli ste na more, raspakovali stvari, obukli kupaći, stavili kremu, čujete more, sunce prži, konačno ste na odmoru i onda neko iz ekipe izgovori jednu rečenicu koja vam momentalno pokvari raspoloženje. Recimo, ljudi, nema mesta na plaži i odmah kreće problem. Ti si zamišljao da ćeš danas da legneš, odmoriš, slušaš muziku i onda shvatiš da moraš da tražiš parking 40 minuta i mesto za peške veličine poštanske marke. Ili još gore, klima ne radi. E, to je već ozbiljna situacija jer nema ništa gore nego kad se vratite u apartman posle celog dana na suncu, jedva čekaš tuš i hladnu sobu, a klima odluči da upravo tog dana ode u penziju. Tu je i čuvena rečenica, ostali smo bez leda. Kako bez leda? Kako je to moguće? To nije trebalo da se desi. I naravno, postoji ona rečenica koja je posebno opasna kad ste sa društvom. Ajde samo još jednom do grada. Svi znamo šta to znači. Samo još jednom, to znači da se vraćate u apartman u 4 ujutru ili ono, imam jednu ideju. Nikad ništa dobro ne počinje sa imam jednu ideju. Kad ste na odmoru, naravno. A posebna kategorija je naravno kad neko kaže samo da znate ja sam zaboravio novčanik, e tad od jedan put svi postajemo finansijski savjetnici i računamo ko je koliko potrošio. Ili, ljudi, pogrešno sam rezervisao apartman, tu više nema razgovora. Samo gledate osobu i pokušavate da shvatite kako je moguće da neko 3 mjeseca planira putovanje i tek kad stigne, shvati da je u pogrešnom gradu. A šta tek kada neko kaže mislim da sam izgoreo i pogledaš ga, a čovjek crven kao paradajz ili ona najgora moguća vest na moru, ima meduza. Od tog trenutka pola ekipe više ne ulazi u vodu, a druga polovina se pravi hrabra dok krišu gleda šta pliva oko nogu. Zato vas danas pitamo, koja je jedna rečenica koja vam momentalno pokvari letovanje? Šta ne želite da čujete ni pod tačkom razno? Da li je to, nema mesta na plaži, klima ne radi, nestalo je para, auto neće da upali, zaboravio sam pasoš, ili možda ona najstrašnija, ljudi, moramo danas kući. Ajmo da čujemo vaše odgovore. Koja je rečenica zbog koje vam letovanje u sekundi od odmora postane borba za preživljavanje? Tako da, ljudi, pišite nam.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, bilo je pitanje koja je jedna rečenica koja vam momentalno pokvari letovanje. Šta ne želite da čujete ni po tačkom razno? Pa ajmo da vidimo šta su to ljudi pisali. Marija iz Podgorice kaže, meni je najgore kad neko kaže, ljudi, nema parkinga. Znači, tek smo stigli, a već kružimo po gradu narednih 45 minuta. Odmah mi se ide kući. Dobro jeste, ali zato za sljedeći put malo negde bliže apartman, pa lagano pešice ili jednostavno uzmemo autobus, što da ne. Nikola kaže, klima ne radi posle celog dana na 35 stepeni, to mi je gore nego kad su mi rekli da nema mora. Uf, jeste, ako je nije hladna soba posle one vrućine, a ne još kad se istuširamo pa isparava sve iz nas, a klima ne radi, razumemo te Nikola u potpunosti. Jelena kaže, kad čujem koliko nam je ostalo para, znam da je od tog trenutka odmor gotov i počinje računanje svakog eura, pogotovo ako ste sa ekipom koja se dogovorila da ima zajednički budžet. Marko kaže, ajde samo brzo do prodavnice, nikad nije brzo, uvek se završi tako što kupujemo pola marketa i vraćamo se za sat vremena, pa dobro, tako ti i kod kuće svakako, tako da nema greške. Sara kaže, meni je najgore, ljudi misle da sam izgubila telefon, odmah prestaje odmor, svi kopamo po torbama, ispod peškira u autu, a ostvario je telefon u džepu. Ognjen kaže, kad neko kaže, ima meduza, ja sam gotov, mogu da gledam ajkulu na televiziji, ali meduzu kad vidim, izlazim iz vode. Dobro, pošteno. Tamara kaže, ovaj apartman nije kao na slikama. E, to mi uništi letovanje na internetu, vila sa bazenom, a uživo soba veličine ostave. Pažljivo birajte šta da vam kažemo, ali svakako samo prespavate u tim apartmanima, tako da bitno je da je čist i uredan, a ostalo je totalno nebitno. Stefan kaže, meni je najgore kad neko kaže, ljudi, ja sam zaboravio pasoš, ako smo već na granici, ne postoji ništa što može da se uradi, samo ti ostaje da gledaš kako ostali odlaze. Ne, realno da, ali opet, svakako pre svakog putovanja, proverite dobro vaše torbice. Ana kaže, sutra ustajem u 6. Ne dolazim na more da ustajem u 6, a ako već moram da ustajem pre sunca, mogu i na posao. Ali dobro, lepo je prošetati ujutru kad izlazi sunce pored mora, udišiš onako son koja se osjeća u vazduhu i bude ti onako mir, tišina, zvuk mora, ma bude prelepo. Tako da probaj jednom da ustaneš u 6. Luka kaže, kad čujem auto, se nešto čudno čuje, odmah mi letovanje se pretvori u film strave. Svaki naredni kilometar čekam da nešto otpadne, a dobro neće, nego to se uvek u vožnji, uvek se nešto čuje i uvek krene ekipa da misli da će se nešto pokvariti. Milica kaže, samo da znaš, stigla mi je bivša u isti grad. To mi je dovoljan razlog da promenim plažu, apartman i možda državu. dobro, to jeste istina. I posljednja poruka za večeras, najgore mi je kad neko kaže, ljudi, danas ipak ne idemo na plažu, pada kiša, a je već namazao kremo, spakovao peškir i obuku kupaći. Tu mi je dan završen, pa dobro, bit će još prilika, došao si na desetak dana, okupaćeš se i svakako možda se kupa i po kiši, tad je onako lepo okupanje. Svakako ljudi, odlični su vam primjeri, nasmijao sam se lepo, tako da pišite nam još ako imate, a mi nastavljamo sa samo hitovima.
0: TDI Radio, TDI Radio, Ritam dana, Ritam dana. Mamacita.

0: slušanje. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa kreće priča za prave ljubitelje koji vole stripove, crtanje, umetnost i dobre priče i malo festivalske atmosfere. Imamo lepo vesti iz Herceg Novog. Hercegnovski strip festival, odnosno HSF, ove godine slavi veliki jubilej i to 20. izdanje. A Herceg Novi će od 4. do 9. septembra ponovo biti pravo malo carstvo stripova, tako da ko je ljubitelj ovoga sigurno će otići tamo. I ono što je posebno zanimljivo jeste da na festival stiže više od 150 umetnika i strip autora iz više od 25 zemalja. Dakle, nije ovo samo priča za one koji već imaju kolekciju stripova kod kuće i znaju na pamet svakog junaka. Ako nikad niste bili veliki ljubitelj stripova, ovo je možda baš dobra prilika da vidite koliko je taj svet zapravo širok i zanimljiv. Među gostima će biti i novi scenarista i urednik kultnog Alan Forda, što će verovatno posebno obradovati sve one koji su uz Grunfa, Broja 1, Boba Roka i ekipu odrasli, a tu su i brojni umetnici iz Italije, Francuske, Španije, Amerike i Velike Britanije. Verovatno će biti neko iz regiona. Dolazi i poznati iz imena iz sveta stripa i ilustracije, između ostalih Esad Ribić, Dalibor Talajić, Aleksa Gajić i Jovan Ukropina. A festival će ugostiti i ljude koji dolaze iz sveta televizije i velikih filmskih projekata. Tu je recimo i William Simpson, umetnik koji je radio na seriji Igri prestola. Ali ono što mi je posebno lepo kod ovogodišnjeg festivala jeste što neće sve biti posvećeno velikim poznatim imenima. Veliki deo prostora dobit će i mladi, još neafirmisani crnogorski umetnici. U galeriji Josip Bepo Benković u Starom gradu bit će predstavljeno oko 100 njihovih radova, što je stvarno prelepo da novi ljudi dobiju prostora. Dakle, festival nije samo prilika da vidimo šta rade oni koji su već napravili velike karijere, već i da možda upoznamo neke buduće velike umetnike. A program je baš bogat. Tokom 6 dana bit će izložbi, prezentacija, radionica za decu, master klasova, ali i ono što je uvek zanimljivo posetiocima, besplatno crtanje. Dakle, možete da dođete i kažete umetniku, ajde nacrtaj mene kao super heroja, i onda konačno dobijete dokaz da ste mnogo zanimljiviji nego što izgledate na fotografijama za pasoš. Program će biti raspoređen na više od 15 lokacija u Herceg Novom i na Rivijeri, ali i u Tiftu, na Lovćenu i u Luštici. Znači, festival se ne drži samo na jednoj lokaciji, već praktično se širi po celom ovom delu Crne Gore. A pošto nijedan dobar festival ne može bez muzike, bit će i muzičkog programa uz regionalne pop i rock izvođače, domaće DJ-eve i muzičare. I postoji još jedna baš lepa festivalska tradicija, strip u boci. Specijalni gosti festivala nacrtaće po jednu stranu stripa, a zatim će te stranice tog ukrstanjenja bokom biti simbolično puštene u more. I nije ideja samo da se napravi zanimljiva fotografija, već da to bude poruka mira, povezivanje i komunikacije kroz umetnost i kulturu. I nekad je baš lepo što jedan strip festival šalje takvu poruku, jer strip je bez obzira na jezik nešto što svi razumemo. Nekad vam nisu potrebne ni tri rečenice, dovoljen je crtež, izraz lica, a i dobra priča kao što znamo u stripovima. Zato ako se početkom septembra zateknete u Herceg Novom, obratite pažnju, možda ćete na ulici sresti nekog umetnika koji je nacrtao junaka kojeg ste kao klinci obožavali, možda ćete zaviriti na neku izložbu, a možda ćete i sami uzeti